0: Danan Jaya beki amuk asor, tambah sumanget. Gerakan-gerakan leungeun jeung awak Danan Jaya anu aya dina tonggong Muning Bule Sandigul geus ngahalangan jalan pikeun musuh anu nyobaan nembus lompat ka arah Bilemburan. Kabeh pating ngaracleng lantaran disuduk ku sirah Muning Bule Sandigul. Antukna pihak lawan kabeh pada mundur nyingerai taya nu bisa nadah amukan jeung labas. Abdal Muning Bule Sandigulna kahalangan ku amukan Danan Jaya jeung Muning Bule Sandigul. Ninggali ka anu sarupa kitu puguh we Bah Ranjig anu nyaksian kana eta kajadian jadi beki nafsu kacida. Gero Bah Ranjig ngagorowo ka para anggota barisan pasukan anu harita pada malundur.
1: Geus hoho kabeh. Goblok kabeh. Manyau anu matung anu bukeun bangkrut saurang-urang aja di aek. Tembakan daya nu geuna, sabetan bedog daya nu teurak. Urang ajar. Ayo kami mundur. An bagian si jelangga jeung si Pulnan pikeun ngabereseanana. Ayo mundur ya kan.
0: Ceuk Bah Ranjig nintah mundur ka para anggota barisan pasukanna. Sangkan mere jalan kasih jelengga jeng sipunan anu bakal atau jadi mangrupa lawan Danan Jaya dina waktu harita.
1: Jolaci
0: sipunan jeng si jelengga maju ke hareup reknan dengan amukan Danan Jaya. Tapi memeh barisan bubar mere jalan kasih punan jeng si jelengga. Danan Jaya harita nutup jalan kaluar. Ku jalan muterkeun Munding Bule Sandigul. Munding gagah jeng bayangan harita muter di barung ku sepakan-sepakan sukuna jeung tandukan sirahna anu ngandung tanaga rosa.
1: Hup hup hup hup hup hup hup

beberapa kali sora anu ngablentrang bantrok jeung pakarang anu aya dina leungeun Danan Jaya. Satiap pakarang anu bantrok jeung peso badi Danan Jaya, kudu ngadayag daga tukang lantaran leungeun anu karasa kastrum ku daya kakuatan panrajang Danan Jaya anu ngandung tanaga kontak elmu aji putih.

0: Abah Ranji ngegeroh deui.
1: Rejo maju punan oge jelema. Patedi dasidanan jaya jeung muling buleda euy. Hayo maju ngahareup. Hayo sakirana ngahalangan paduli teuing batur sorangan bodaran langsung aya. Pusing dewekna oge euy. Hese diatur sia teh gede.
0: Ceuk Baranji geus bener-bener beak rasa kasabaranan.
1: Jolak jeung-jeung.
0: Ayeuna mah si jelengga anu maju bareng si ajeng si punan.
1: Truk serepet.
0: Cipunan gancang mesat mandau sakti. Sedangkan si jelengga leungeuna newakan awak anggota barisan jeung soldadu anu ngahalangan karena jalan lengkah sukun. Ada diangkat terus dialungkeun dibalang-balangkeun. Teu beda we tinggal balangkeun barang anu hampang bae. Bubu we kaayaan teh jadi beuki kacau lantaran amukan si jelengga jeung si punan anu geus teu pandang bulu. Batur sorangan ngahalangan jalan harita jadi korban amukanana.

antara tilu jago jeung hiji muning ajaib harita bener-bener tandingan. Di dieu Danan Jaya jeung si Sanigul bener-bener kudu meras tanaga jeung pikiran anak pikeun nandingan pangawasa eta dua jago pinilih.

Ayan muring bulisan digul oge anu tadina tembong lincah tapi ayeuna mah tembong rada sudah tanagana lantaran tetela beki lila serangan ti dua jago teh beki kuat jeung beki neken bae. Nyapit ngegunting kayan danan jaya mebaya danan jaya oge luncat tina luhur tonggong nasi sandigul mental lantaran sakit kun cepet-cepet na gunta ganti serangan lawan kaya lolong kerang anu kosong bikin nyenghap narik napas bikin danan jaya jeung si sandigul anu harita terus-terusan disereb didesak teureun-eureun ku dua rupa serangan anu teu sarua beda-beda jeung anu gerakan-gerakan panrajang anu ngabahayakeun.